اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: سلام و وقت بخیر. به برنامه درمان خوش آمدین. من زلیخا ظهیر هستم همراه شما. در این درمان روش درست شیر دادن به نوزاد.
1: لب پایینی طفل باید طرف خارج قاط باشد و زنخ طفل با پستان مادر چسبیده باشد.
0: چگونه با قضاوت ها در مورد نداشتن پسر مقابله شود؟
2: حد و حدود را هم مراعات کنه، یعنی حد و مرز خود را بفهمه و بشناسه که مردم حق نداره در مورد ما قضاوت کنه که ما چرا دختر بدونی میریم یا پسر.
0: و در بخش پایانی درامه رادیویی چراغ.
3: جایی که اطفال خنده میکنن اونجا زندگی هم خنده میکنن.
0: شما به درمان گوش میدهین؟ ای یک برنامه هفتگی رادیویی است که برای بهبود سلامت شما و کودکانتان و داشتن زندگی خوب راهکارها و مهارت‌های عملی ارائه می‌کند. بسیاری از زنانی که برای نخستین بار مادر شدن را تجربه می‌کنند، معمولاً در شیردهی به کودک خود با مشکلاتی روبرو می‌شوند. این مشکلات دلایل گوناگونی دارد، اما در بیشتر موارد به کم تجربگی یا ناآگاهی مادران برمی‌گردد. در اول بیاییم که از خود مادران بشنویم که در قسمت شیردهی به کودکانشان از چی آزمون‌های گذشتن. اولین صدا از سارا است. او که اکنون 3 طفل داره میگه در اولین تجربه مادرانگی خود شیر دادن به نوزادش را همیشه به تأخیر منداخت.
4: زیاد برام سخت میشد که 4 زانو بشینم و او را شیر بدم. سر خودم هم فشار می آمد، دیگه یک بغله یا یک طرفه خواه می شدم تا که برای شیر بدم و دیگه یکوی شیر نمی تانست گرفت و نمی گرفت و از دانش زود می کشیدم می پستانم و برش جوشک شیر جور می کردم، شیر خشک می دادم.
0: تمنا که در قریه در بامیان زندگی می کنه با یادآوری روزهای اول شیر دادن به کودکش از اشتباهات می گه که ناآگاهانه ازش سر زده است.
5: می ترسیدم اشیخ چون خیلی خورد بود، بغل نمی تانستم، شیر دادن نمی تانستم، سر سینه هم نداشتم. در بغل خمیشتم، خود خورا بالاش خم میکدم، شیر می دادم، قپم شد. یعنی نمی تانست شیر حل کنه، زوری وقت شیر پس می گشتم. یه صرف شوام که بیدارم شد، روست نم شدم که بیشینم بغل کنم و رو شیر بیدم. همطوری زیر سینه خکش میکدم و رو شیر می دادم. خودم پس خواب مرفتم، بیدارم شدم که سینه ما دماغایش رو بند کردم، مشکل تنفسی پیش ما در قپه شده، او که قپم شد ما بیدارم شدم.
0: شما صحبت‌های دو مادر را شنیدین که هر دو از نخستین تجربه مادری و مشکلات او دوره گفتن. سارا و تمنا هر دو با تجربه دریافته بودن که شیر مادر مهمترین غذای کودک است و اگر از او محروم شود با مشکلات زیادی از جمله بیماری ها روبرو خواهد شد. ایره هم فراموش نکنیم، شیردهی مهم است، اما شیوه درست او اهمیت بیشتری داره. او هم قسمی که هم مادر و هم کودک احساس راحتی کنن. پس روش های درست شیردهی کدام است و مادران باید به چه نکاتی توجه کنن؟ برای صحبت در این مورد متخصص تغذیه دکتر همایون لودین را به استودیو دعوت کرده ایم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
1: سلام، تشکر، سلامت باشید.
0: دکتر صاحب، امون قسم که صدای مادرها را شنیدیم که از تجربهشان در قسمت شیر دادن گفته بودن، در صحبتهای یکی از مادرها سارا شنیدیم که می گفت بعضی وقتها نسبت به دادن شیر به نوزادش با بیتفاوتی برخورد میکنه. شما بگوین که یک مادر از روز اول تولد کودک باید چه نکاتی را درست مراعات بکنه؟
1: بسیار یک سوال مهم هستن. ما میخوایم که اینجا به 4 یا 5 نقطه بسیار مهم اشاره کنم. اولین نقطه که وقتی که طفل به دنیا آمد، فوراً در دقیقه اول و در ساعت اول باید مادر شیر خود به طفل شروع کند. دومین نقطه، او را تماس مناسب در جریان شیردهی میگن. این بی حد مهم است. ما میگیم که تماس بهتر باعث شیر بیشتر میشن. در تماس بهتر 4 نقطه اساسی است. اولین نقطه، وقتی که مادر به طفل خود شیر میدن، اما دان طفل باید کاملا باز باشن. دومین نشانه، ما در طبابت اریولا میگیم یا موسیایی، پستان مادر باید مکمل یا حسی بیشترش در دان طفل باشن، چون اموجه قنطهای شیری مادر است، نه اینکه تنها نوکی پستان دادن طفل باشن، چون او باعث میشه که شیر زود کم شود اگر تنها نوکی پستان باشه. سیومین نقطه ایستن که لب پایینی طفل باید طرف خارج قاط باشن، اگر مادر متوجه نشد و ای داخل قاط شد هوا داخل میشه و در این وقت است که هم طفل شیری کافی گرفته نمیتونن و هم طفل از شکم دردی و که بعضی مردم حتی قلون میگن گریه میکنن. و چهارمین نقطه ایستن که زنخ طفل با پستان مادر چسبیده باشن، که اما خودی طریقی قیچی که اما هر دو انگشت دورا دور دان طفل میگیرن، ای باعث میشه که اما مجراها و راهای شیری را فشار بیارن و شیر کمتر به دان طفل بین. نقطه دیگه ایستن که باید وضعیت مناسب برای طفل خود بگیرن، وضعیت به این معنی که در آغوش مادر طفل قسمی قرار بگیره که نزدیک مادر باشه، رو به جانب مادر باشن و یک تماس چشمی بین طفل و مادر باید موجود باشن و همچنان
0: زاویه دست مادر.
1: اما ما معمولا میگیم که دمو طرف مفصل مادر سر طفل باشن و در خود پنجی دستش سرین و پای طفل محکم بگیرن و مادر خوب تکیه کنن و مستقیما طرف مادر طفل باشن و تمام بدن از سر تا پای باید استحکام یافته باشن.
0: گفتین که نگران نفس گرفتن طفل نباشن، مخصوصا یک زنی که بار اول مادر شده، چگونه مطمئن شوه که طفل پستان از او را درست گرفته و نفس راحت میکشه؟
1: امی که یک طفل از 10 الی 15 دقیقه یا اضافه تر از این که حتی بعضی اطفال تا 40 دقیقه هم شیری مادر میمکه، این یک نشانی است که طفل شیری خوب میگیره. حتی ما بعضی صداهای خاصی داریم که در کتابای تغذیه این به ترجمه چلق ملق ترجمه کرده. وقتی که طفل شیر میمکه چلق ملوک باز یک دمه میکنه و بعد شروع میکنه. همچنان یک سیدی مادر که کاملا خالی شد، مادر احساسی یک قسم سبکی میکنن و فکر میکنه که اما شیر کاملا تخلیه شده.
0: گفتین حتی تا 40 دقیقه شاید طفل شیر را بمکه، مشخص اگر بگویند که مدت زمان هر بار شیردهی چقدر باید باشه، از کجا مادر بفهمه که طفلش سیر شده؟
1: وقتی که یک طفل بعد از شیر گرفتن خود شیر مادر علاقت به ایمانه که طفل سیر شده. دوم، وقتی که طفل شیر مادر را مکید و راحت شد، یعنی خواب شد، ای به ایمانه که طفل خود شیر علاقه کرده. اما اگر در سیدی مادر شیر کم باشد، تنها نوک پستان گرفته باشد، دو سی دقیقه بعد طفل سیدی مادر را ترک میکنن، یگانه موضوعی استن که هیچ وقت باید شیر مادر از 8 الی 10 دقیقه کمتر نباشد. اما اضافه تر بودنش این مربوط به اطفال است. بعضی طفلا اگه 30 کیلو باشن به یک اندازه شیر میگیرن، اگه 3.5 تا 4 کیلو باشن اندازه شیر گرفتنش زیاد میباشن. همچنان اگه یک طفل خوب بمکه با وقت زیاد شیر میمکه، 20 دقیقه 25 دقیقه بلخواست در ماهای اول. اما اگر یک طفل از نگاه وزن ضعیف باشن، اینا شیر را به دفعات زیاد میگیره اما اندازش کم است. مثلا برای 2 دقیقه میگیرن، 1-1.5 ساعت بعد شیر مادر باز میخواهد.
0: در مورد فاصله شیر دادن هم بگویند که مادرها به چی اساس شیر دادن را تنظیم بکنن؟ به اساس زمان و ساعت باشه یا کدام عامل دیگه مثل خواب و بیداری طفلشان؟
1: هر مادر باید کوشش کنه که یه فاصله بین 2 بار شیردهی از 30 ساعت زیاد نباشد. اگر طفل خواب باشن، مادرها باید کوشش کنه همی که 30 ساعت پوره شد، طفل خودا به یک شکل، طفل باید حتمی در ظرف 30 ساعت 1 بار بیدار کنن و بر شیر بتن، به خاطری که مغزش هم باز رشد نمیکنه و بدنش هم رشد نمیکنه.
0: یکی از مادرها دکتر صاحب گفت که وقت شیر دادن چارزانو میشینه، چون این روش بیشتر عام است برشان. طریقه نشستن در وقت شیر دادن چه تاثیر مثبت یا منفی داره به این روند؟
1: هر طریقی که طفل و مادر راحت و خوش بود امو بهتر است، به شرطی که امو علائم تماس مناسب و وضعیت مناسب را که گفتم امو را مراعات کنن. اما مهمتری ایستن که این مادر باید تکیه کنن و سر طفل خود را خم نکند. وقتی که خود را خم کرد، فشار سر طفل می آین، همچنان مادر زودتر خسته میشن و شیرش کم میشه.
0: در پهلوی امی که زود شیر نمیتن به طفلشان، بعضی مادرها هم هستن که وقتی عرق میکنن کلن طفلشان را شیر نمیتن. این فکر دکتر صاحب چقدر درست است و پاکی وجود مادر در شیر دادن تأثیر داره؟
1: نه خیر، وقتی که مادر در 24 ساعت یک بار هم حمام کرد امو کفایت میکنه، در حالی که مادر باید 8 الی 12 بار در 24 ساعت شیر بدن. خداوند جل شانه دمو شیر مادر یک قوت داده که خودش میکروبا را از بین میبرن. امی که مادر شیر داد، امی شیر متباقی خود مالش کنن. هیچ ضرور نیست که هر بار یا سیدی خود بشوین یا مکمل حمام کنن.
0: دکتر صاحب، بیاین که در پایان صحبت های ما یک بار دیگه تکرار بکنیم که چرا شیر مادر بهترین غذا به کودک است و مادرها از دادن شیر در هر جایی و در هر مکانی نشرمند. ما در سطح دنیا این قسم مثال ها را زیاد داریم که مادرها مطابق به نیازمندی کودکشان حتی در دفاتر کاریشان به طفل خود شیر میتن، اما مادرها در افغانستان این موضوع را شرم فکر میکنن.
1: اول خود ما این را میگم که شیر مادر یک غذای کامل است. هر چیز در شیر مادر وجود دارن. ما شما میگیم که گوشت بخورین، لوبیا بخورین، سبزیجات و میوه‌جات بخورین، همه موادی که یک نوزاد نیاز داره در شیر مادر موجود است. تا 6 ماه شیر مادر یک غذای کامل است. دیگه یکی در شیر مادر موادی هستن که معافیت بدن طفل بلند میبرن و امکان داره که زود طفل مریض نشه. سومی که حافظی طفل قوی تر می سازه. در پالویی که قسمی که شما گفتین، مادرها باید هیچ وقت ای را احساس نکنه که ما وقتی که به طفل شیر میتم ای در بین خانه است، ای در بین حویلی ماست، یا در بین دیگه از، فقط امو سطر خود و امو لباس خود برای طفل خود استفاده کنن. میتونن که در هر جای، حتی در دفتر، حتی در جاهایی که اینا درس میتن، میتونن که به طفل خود شیر بدن. هر وقتی که نوزاد شیر خواست، مادر برش باید شیر بدن و دیگرا هم باید این شرایط را مساعد کنن تا یک طفلی که آینده کشور است خوب رشد کنن و خوب تغذیه شود.
0: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
1: تشکر از شما.
0: شنوندگان عزیز، از دکتر لودین شنیدیم که شیر مادر تنها یک غذای عادی نیست، بلکه کاملترین منبع تغذیه برای کودک بوده میتونه. این شیر هم سیستم دفاعی بدن کودک را تقویه میکنه و هم در رشد ذهنی او نقش بسیار مهمی داره. تاکید دکتر به این هم بود که مادر باید شیردهی را به اساس نیاز و خواست کودک انجام بده، نه مطابق به یک جدول زمانی ثابت. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. در این بخش قرار است به موضوعی بپردازیم که زندگی بعضی از خانواده ها را تحت تاثیر قرار میده. تولد طفل برای هر خانواده یکی از شیرین ترین لحظه های زندگی است، اما گاهی این خوشی با تولد دختر رنگ دیگه میگیره و به سکوت و حتی ناامیدی تبدیل میشه. در برنامه گذشته گفتیم که تعیین جنسیت طفل در اختیار زن و مرد نیست. با این حال هنوز هم در جامعه ما داشتن دختر باعث حرف و حدیث هایی میشه که خانواده ها و به خصوص زن و شوهر را اذیت میکنه. در این برنامه به همین موضوع مهم میپردازیم که فشارهای روانی و برخوردهای نادرست در جامعه به حال زوجهای بدون پسر چی میاره و راه‌های ممکنه مقابله با آنها چی بوده میتونه. اما پیش از او بیاین که با هم گزارشی را در این زمینه بشنویم.
6: با آنکه داشتن فرزند آرزوی هر زن و شوهر است، اما گاه این آرزو با تولد دختر به ناامیدی تبدیل میشود. در بسیاری خانواده‌ها داشتن دختر کافی دانستن نمیشود. از سوی دیگر این موضوع باعث می شود که زن و شوهر با فشارهای اجتماعی، روانی و خانوادگی روبرو شوند. فشارهایی که حتی می تواند روی روابط آنها هم تأثیر بگذارد. مجده از غور می گوید نه تنها قضاوت و طعنه های مردم او را آزرده، بلکه برخوردهای آنان با دخترانش او را هر بار مایوس‌تر کرده است.
7: فعلاً هم که حمل دارم، طفلک پنجم است که بعد از سونوگرافی معلوم شده که دختر است و ای سر روان ما بسیار زیاد تاثیر منفی میکنه.
6: چرخه این فشارها تنها دامان زنان را نگرفته، بلکه مردان هم به دلیل نداشتن پسر با قضاوتها و برخوردهای عجیب در جامعه روبرو میشوند. محمد پدر 3 دختر از ولایت دایکندی میگوید تأثیر طعنه ها و حرف های مردم آنقدر بر او و زندگیش سایه انداخته که شیرینی داشتن دخترانش را بر او تلخ کرده است.
8: اونا در کنایه به نظمه میگه باب دختر آمد. روی روابط با پدر و مادر، خانوم و حتی روی روابط ما و دخترای ما میدنم که اونا تقصیر نداره و گناهی نداره، ولی قطعا روی روابط از ما تأثیر گذاشته.
6: در حالی که در کشورهای دیگر نیز زوجهای بدون پسر کم نیست، اما این مسئله در افغانستان با بقای خانواده گره خورده و از این جهت ارزش فوق العاده یافته است. فرهاد عبیدی روانشناس راه جلوگیری از تأثیرات مخرب این نوع برخوردهای اجتماعی را در آگاهی اعضای خانواده می داند.
9: زن شوهر باید از یکدیگر دفاع بکنن، یکدیگر هیچ وقت مقصر ندونن، به شکل محترمانه ولی واضح حد و مرز بگذارن و اجازه ندن که دیگران در زندگیشان مداخله کنن.
6: نداشتن پسر تنها در افغانستان به عنوان یک کمبود احساس نمی شود، بلکه قضاوت های شبیه در جوامع دیگر نیز مشاهده می شود. اما آنچه جامعه افغان را از دیگران متفاوت می سازد نتیجه است که از این قضاوت ها بیرون می آید. مردان بدون پسر در افغانستان بدون توجه به عواقب اقدامات خود به ازدواج‌های دوم و حتی بیشتر می‌پردازند که باعث تولد اولادهای زیاد و در نتیجه فشار بر اقتصاد خانوادگی می‌گردد.
0: بله، قسمی که در گزارش شنیدین، قضاوت‌ها در قسمت نداشتن پسر در بسیاری از موارد می‌تونه که باعث ایجاد مشکلات خانوادگی و حتی مشکلات روانی بر زن و شوهر شوه. ای که این قسم قضاوت‌ها تا چه اندازه به وضعیت روانی زوج‌ها تأثیر می‌تونه بگذاره و روابط خانوادگیشان را به کدام سو می‌بره، شرف‌الدین عظیمی روانشناس را با خود داریم. از ایشان در مورد مشکلاتی که این حالت به وجود میاره و راه‌های مقابله با آنها خواهیم شنید. عزیمی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین.
2: بخیر باشین، سلام بر شما هم، ممنون.
0: بیاین از اینجا شروع کنیم. وقتی حرف از فشار به مادران به خاطر تولد دخترای پی در پی به میان میایه، دقیقا منظور کدام نوع فشارها است؟
2: متاسفانه قضاوت هاست و معمولا زنانی که دختر به دنیا میاره یا دختران به دنیا میاره معمول توسط اطرافیانشان قضاوت میشه، تاپه زده میشه و ای به یک شکلی از اشکال به خانم یا به زن ای حس میده که اول خود میترسه، دومی حس برش میده که گویا یک کمبود، خلا و ضعف داره و در کنارش بعضی از ترس ها برش به وجود میاد که مثلا باز دختر به دنیا نبیایه یا باز قضاوت نشم، باز زیر سوال نروم، باز سرزنش نشم و ای به یک نحوی سر خود مادر، سر اطفال آیندهش، سر رابطه زناشویش و بعضن هم سر اختلالات روانیش و در تشدید اختلالات روانیش متاسفانه کمک میکنه.
0: این فشارهایی را که شما گفتین آیا به همه مادرها یکسان است یا نظر به عمر مادر یا مشخصات دیگه مثل تحصیل، درآمد و حتی محل زندگیشان ای که در شهر هستن یا در قریه فرق هم میکنه؟
2: همه اینایی را که شما اشاره کردین یا نام بردین بر زندگی انسان ها و آنچه در پیرامونشان میه در مقابله و تاباوری تفاوت میکنه. او زنی که سواد داره، او زنی که در شهر زندگی میکنه، او زنی که حمایت همسر خود داره، او زنی که حمایت خسرخیل خود و پدر و مادر خود داره، دوستان و حمایت اجتماعی خود در کل داره
0: و از همه مهمتر دانش ازیره داره که در قسمت به دنیا آوردن دختر نقشی نداره.
2: بدون شک، یعنی اگر به او آگاهی رسیده باشه که یک پروسه طبیعی و بیولوژیکی است، او قدری که او زن که سواد نداره، حمایت نداره، کمک نداره، سنش هم کم است و فشارها هم سرش مضاعف است و بیشتر است، متاسفانه که بدون شک تاثیراتش فرق میکنه و تفاوت داره.
0: استاد، ما به یک موضوع اشاره میکنم. ما در برنامه قبلی گپ های یک پدر را از بدخشان داشتیم که میگفت با هر باری که وقت ولادت زنش میرسه بگو مگوهایی را میشنوه، مثلی که نکنه که باز دختر به دنیا بیایه و یا این طفلش دختر باشه و وقتی هم که طفل دختر میشه دخالت دیگرا به اوجش میرسه. به این معنی که پدرها هم از این فشارها در امان نیستن؟
2: بدون شک، عین تاثیر و عین فشار را، عین قضاوت را، عین ترس را، عین زیر سوال بردن شخصیت و مرد بودن را حتی ایرا حس میکنه. یعنی بعضن اینطور اکتصار برشان پیدا میشه که گویا من یک مرد کامل، من یک شوهر خوب، من یک پدر خوب که پسر به دنیا بیاره نیستم. این متواتر میتونه سر اعتماد به نفس خودش، سر خودپنداری خودش و به مثل خانمش بعضی ترسا رو هم برش ایجاد کنه. یعنی هر دو متاثر میشه ولی زن و مرد هر دو فرق میکنه.
0: نظر به ای که تاثیر این فشارها به زن بیشتر است، پس چرا بعضی مادرها در برابر این فشارها چوب میمانند؟ دلیل خاموشی چی است؟
2: شما در یکی از قسمت‌ها گفتین که آگاهی زن اگر بلند باشه، زن اگر با دانشتر و آگاهتر باشه و او آگاهیش ذهنیتش ساخته باشه، او زن میتونه از خود دفاع کنه و در مقابل قضاوت‌ها خود سرزنش و سرکوب نکنه و حد و حدود را هم مراعات کنه. یعنی حد و مرز خود را بفهمه و بشناسه که مردم حق نداره در مورد من قضاوت کنه که من چرا دختر بدونی میرم یا پسر.
0: بر مقابله با این فشارها پدر و مادرها چی کار کنن؟
2: من نظری می است که اگر آگاهی بالا بره، یعنی اگر آگاهی آغاز شوه، این آگاهی تغییر ذهنیت به وجود میاره و این تغییر ذهنیت تغییر رفتار به وجود میاره. هر قدر که صحبت بکنن، این احساسات خودشان بیرون میشه و از او قضاوت ها یا از او درد درون یا او یک گفتگوی درونی که شروع کرده بودن و به یک شکل پس بیرون میشه و خالی میشه.
0: با سپاس از حضور شما عزیزی صاحب در برنامه.
2: سلامت باشین شما، زنده باشین.
0: با شما هستیم شنوندگان عزیز. همو قسمی که روانشناس گفت، انتخاب دختر یا پسر بودن طفل به دست زن یا مرد نیست، چون یک پروسه بیولوژیکی است که جنین میتونه دختر یا پسر باشه. ای که زن بیشتر ناراحت، نگران و افسرده میشه در نتیجه قضاوت‌های مردم و جامعه است، پس برای مقابله با آن خانواده باید حد و مرز را به دیگران تعیین کرده و تحت تاثیر حرف مردم قرار نگیرن. اکنون نوبت به چراغ میرسه. درامه رادیویی ما که روایتگر داستانهای از زندگی بهتر، آگاهی و ارزشهای آموزشی است. بیاین بشنویم که درامه ای هفته چه داستانی داره.
10: بازی ساتری و استکا مزه و رنگ زندگی کلانه است.
11: السلام علیکم.
10: و علیکم سلام انجینر صاحب کمال. مثل که بازی و ساتری و استکا تو رو خوشت می آید، چطور کیسو دور خوردی؟
11: یاره معلم صاحب جمال، مستی و ساتری و استکا زیاد مزه می ده. در یک کتاب خوانده بودم که نوشته بود جای کتفال خنده می کنن اونجا زندگی هم خنده می کنن.
10: بلکل همطور است. بیا استاد نشو، ایجا پولوی ما بیشی.
11: زنده باشی. نشیشتم آلی تک توفان برد میتوم که دو خیال و فکر یک طفل رسم شده. اینه
10: او نام خدا، چقدر خوب رسم است. چی یک پیام خوبی داره. ای تو معلوم میشه که یک طفل رسم کرده باشه.
11: ایره دخترک ماجره رسم کرده.
10: واه واه واه واه، ماشالله، با دست و قلمش برکت. اطفال که خوب تربیه شون بسیار کارا را انجام داده میتونن.
11: گل گفتی معلم صاحب، میگن قدر زر زرگر میفهمه. از خاطر که خودت معلم هستی رسم برات نشان دادم که خوش شوی.
10: بسیار خوش شدم انجینر صاحب. من یک چند کپی رنگی از زیر میگیرم و ده تو جایا نصبش میکنم که کل مردم متوجه شون و از او درس بگیرن.
11: آجرت دخترم، تو پشت توب نبیا. این اما من دازمش بره.
12: خیلی میبینی آقا.
10: آفرینش، ای چقدر دختر خوب و با تربیه است. سعی کن تو که خیر ببینی داد برد. ای رسم همی طفل کشیده؟
11: آه تو باش که صدایش کنم. آجرت دخترم.
12: بله آقا، چیزی میگفتی؟
11: آقایت قربانه، ساتریت که خلاص شد باز اینجا بیا که معلم صاحب کاکا جمالت کارت داره.
12: سعید صاحب اینم یایا.
11: معلم صاحب دختر ماجرا با درس سبق بسیار شوق و علاقه داره، رسمای ساده ساله را میکشه.
10: گپ سر پدر مادر و خانواده است. اگه به تعلیم و تربیه اطفال خودش خدا بگیرن و درست تربیهشان کنن، و بسیار شوق و علاقه هر چیز زود یاد گرفته میداند.
12: السلام علیکم.
10: و علیکم السلام.
12: پدر چیزی میگفتی؟
13: نه دخترم، معلم کاکایت کار داره.
10: خب آجرا جان، گپ ازیده که چطور شد به ای رسم شد و نقاشیش کدی؟
12: در خانه کتاب میخواندم، یک بار ناچاب پوشم سونه آینه شد و
13: خب باز از آینه نقل زدی و ای رسم کشیدی.
10: آفرین.
14: کم گوشه شیره نه سودای تاره دول میکنم براتان. خدا یکی سو گر شیرین است، امروز روز طالعیم است و کشتی بختم چالان است، بازارم گرم، سودای روان.
15: تو صبر، آلی ما کشتی بختی تا غرق میکنم و سودای تا بند.
14: او جوان حمید خان، تو چی مگه سوار بینگ بینگ میکنی؟ کمی پیش بیا که سودای تا بتوه.
15: پیش میایم، منگست واره بنگست نمی کنم، زنبور واره ایت تو نش بزنمت که مغزت بجای شوه، فامیدی یا نه؟
14: آرام آرام آرام، نام زنبوره نگی، خدا یکیس و گرشیرین است، من زنبور بسیار بد میبرم. اینه بگو که چی کار داری؟
15: سودا مغدا کار ندارم، نخته کار دارم، نخته.
14: یا روید خان، قدر سرم زیاد هستک، خدا یکیس و گرشیرین است، پیسه ندارم که با کسی قرض بتم، اسفری دوکان پر من نبی کلش با قرض آوردیم.
15: ایره سایکو، من از تو گشنه و بخیل قرض نمیخوایم، پیسه خدا میخوایم از خدا.
14: پیسه چی؟ خدا یکی سو گرشیرین است، یک قرانم سر من نداری. هیچی چطیات است که بگیم؟
15: من چطیات نمیگم، اینی قطعی شیری چطیات میگه، گب دکلیت کار کرد.
14: او حمید خان، مرچ سرخوار تو نشو، کمی گروار شیرین شو، خدا یکیس گرشیرین است. اگر من با گفت فرسیده باشم بگو.
15: گفت نمیفهم. اینو میشناسی؟
14: ایتیات ایتیات ایتیات. اینو میشناسم، سنگ نیم چارک هست.
15: آره که کتی آزمی در فرقت بزنم باز در کف برسی؟
14: ایتیاد ایتیاد که وار نکنی، شیشه دوکانای ما بشکناری ها، خدا یکی سو گرشیرین است، از فرق سر و پیشانیم کده دلم سر شیشه دوکان میسوزه.
15: خب ایتو که از شیر تاریخ تیر شده را سر ما سودا میکنی؟ امی که جوش دادمش از چشیدن نبود، برای پشک ماندمش و هم نخورد. الا میگم پیسی ما بسته الا.
14: او امید خان، او تو خواست ما کده بطر علف ده جگرت نیست، این تاریخ شیره چه تو میفهمی که تیر شده و هه؟
15: این را ما سر یک باسواد خواندم، او بریم گفت که وقتش تیر است.
14: خدا یکی سو گر شیره است، امی چرقت شیر از سابقه مانده بود. من میگم سر پیسه هیچ چرت نزن، نقد و چخت میتمت. سایکو مگم یک کمک صبر کن.
0: شنوندگان عزیز، مطالب ای هفته برنامه درمان در همین جا به پایان میرسه. اما اگر میخواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، میتونین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم میخواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک می سازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان. خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را وهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریښودلای شئ.

خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی از یسار به مصر وفا شود، آنجا گنج است در فلان محله در فلان خانه. چون به مصر آمد، کسی گفت من خواب دیدم که گنج است به بغداد در فلان محله در فلان خانه. نام محله و خانه این شخص بگفت. آن شخص فهم کرد که آن گنج در مصر گفتن جهت آن بود که مرا یقین کنند که در غیر خانه خود نمی باید جستن، ولیکن این گنج یقین و محقق جز در مصر حاصل نشود. بود یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماند او غور و زار. مال میراثی ندارد خود وفا، چون بناکام از گذشته شد جدا. او نداند قدر هم کاسان بیافت، کو به کد و رنج و کسبش کم شتافت. قدر جان زان می ندانی ای فلان، که بدادت حق به بخشش رایگان. نقد رفت و کاله رفت و خانه ها، ماند چون جغدان در آن ویرانه ها. گفت یا رب برگ دادی رفت برگ، یا بده برگ و یا بفرست مرگ. چون تهی شد یاد حق آغاز کرد، یارب و یارب اجرنی ساز کرد. چون پیامبر گفت مؤمن مظهر است، در زمان خالی نالگر است. چون شود پر مطربش بنهد زده است، پر مشو کاسی به دست او خوش است. تیشو و خوش باش بین اصبعین، کز می لا عین سرمست است عین. رفت طغیان آب از چشمش گشاد، آب چشمش زرع دین را آب داد.

0: ای بسا مخلص که نالد در دعا تا رود دود خلوصش بر سما، تا رود بالای این سقف برین بوی مجمر از انین المذنبین. پس ملائک با خدا نالند زار کی مجیب هر دعا وی مستجار. بنده مؤمن تضرع می کند او نمی داند به جز تو مستند. تو عطا بیگانگان را می دهی از تو دارد آرزو هر مشتهی. حق بفرماید که نز خاری اوست عین تأخیر عطا یاری اوست. حاجت آوردش ز غفلت سوی من آن کشیدش موکشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارود هم در آن بازیچه مستغرق شود. گرچه می نالد بجان یا مستجار دل شکسته سینه خسته گو بزار. خوش همه آید مرا آواز او وان خدایا گفتن و آن راز او. وان که اندر لابه و در ماجرا می فریباند به هر نوع مرا. توتیان و بلبلان را از پسند از خوشاوازی قفس در می کنند. زاغ را و چاغد را اندر قفس کی کنند این خود نیامد در قصص. پیش شاهد باز چون آید دو تن آن یکی کمپیر و دیگر خوش زقن. هر دو نان خواهند او زوتر فطیر آرد و کمپیر را گوید که گیر. وان دگر را که خوش استش قد و خد کی دهد نان بل به تأخیر افگند. گویدش بنشین زمان بی گزند که به خانه نان تازه می پزند. چون رسد آن نان گرمش بعد کد گویدش بنشین که حلوا می رسد. هم بدین فن داردارش می کند و از ره پنهان شکارش می کند. که مرا کاریست با تو یک زمان منتظر می باش ای خوب جهان. بی مرادی مؤمنان از نیک و بد تو یقین می دان که بهر این بود.
1: رجوع کردن به قصه آن شخص که به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرع او از درویشی به حضرت حق. مرد میراثی چو خورد و شد فقیر آمدند در یارب و گریه و نفیر. خود که کوبد این در رحمت نسار که نیابد در اجابت صد بهار. خواب دید او هاتف گفت او شنید که غنای تو به مصر آید پدید. رو به مصر آنجا شود کار تو راست کرد کدیت را قبول او مرتجاست. در فلان موضع یکی گنج است زفت در پی آن بایدت تا مصر رفت. بی درنگ هینز بغداد ای نژند رو بسوی مصر و منبتگاه قند. چون ز بغداد آمد و تا سوی مصر، گرم شد پشتش چو دید او روی مصر. بر امید وعده هاتف که گنج یابدن در مصر بهر دفع رنج. در فلان کوی و فلان موضع دفین، هست گنج سخت نادر بس گزین. لیک نفقش بیش و کم چیز نماند، خواست دق بر عوام و ناس راند. لیک شرم و همتش دامن گرفت، خیش را در صبر افشردن گرفت. باز نفسش از مجاعت برتپید، زنتجا و خواستن چاره ندید. گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تاز ظلمت نایدم در کدیه شرم. همچو شب کوکه کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بامهایم نیم دانگ. اندر این اندیشه بیرون شد بکوی، و اندر این فکرت همی شد سو بسوی. یک زمان مانع همی شد شرم و جاه، یک زمان جو می گفتش بخواه. پای پیش و پای پس تا ثلث شب، که بخواهم یا بخسبم خشک لب.

رسیدن آن شخص به مصر و شب بیرون آمدن به کوی از بحر شب کوکی و گدایی و گرفتن اساس او را و مراد او حاصل شدن از اساس بعد از خوردن زخم بسیار. ناگهان خود اساس او را گرفت، مشت و چوبش زد ز صفرا ناشکفت. اتفاقا اندر آن شبهای تار دیده بود مردم ز شب دزدان زرار. بود شبهای مخوف و منتحس، پس به جد می جست دزدان را اساس. تا خلیفه گفت که ببرید دست هر که شب گردد وگر خیش من است. بر اساس کرده ملک تهدید و بیم که چرا باشید بر دزدان رحیم. اشبشان را از چرا باور کنید یا چرا زیشان قبول زر کنید. رحم بر دزدان و هر منحوس دست، بر ضعیفان ضربت و بیرحمی است. هین زرنج خاص مگسل زنتقام، رنج او کم بین ببین تو رنج عام. اصبع ملدوغ بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر. اتفاقا اندران ایام دزد گشته بودن با پخته و خام دزد. در چنین وقتش بدید و سخت زد چوبها و زخمهای بی عدد. نعره و فریاد زان درویش خواست که مزن تا من بگویم حال راست. گفت اینک دادمت مهلت، بگو تا به شب چون آمدی بیرون به کو. تو نیز اینجا غریب و منکری، راستی گو تا به چه مکر اندری. اهل دیوان بر اساس طعنه زدند که چرا دزدان کنون انبه شدند. انبهی از توست و از امثال توست، وانما یاران زشتت را نخست. ورنه کین جمله را از تو کشم، تا شود ایمن زر هر محتشم. گفت او از بعد سوگندان پر که نیم من خانه سوز و کیسه بر. من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم.

بیان این خبر که الکذب و ریبتون و صدق و تمانینتون. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس ز صدق او دل آن کس شکفت. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او. دل بیار آمد به گفتار ثواب، آنچنان که تشنه آرامد به آب. جز دل محجوب کورا علت است، از نبیش تا غبی تمیز نیست. ورنه آن پیغام که از موضع بود، برزند بر مه شکافیده شود. مه شکافد وان دل محجوب نی، زان که مردود است او محبوب نی. چشمه شد چشم اساس زشک مبل، نیز گفت خشک بل از بوی دل. یک سخن از دوزخ آید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. بحر جان افزا و بحر پرحرج، در میان هر دو بحر این لب مرج. چون یپنلو در میان شهرها، از نواحی آید آنجا بحرها. کاله معیوب قلب کیسه بر، کاله پرسود مستشرف چودر. زین یپنلو هر که بازرگان تر است، بر سر و بر قلب ها دیده‌ور است. شد یپنلو مروه را دار و رباه، واندگر را از اما دار الجناه. هر یکی ز اجزای عالم یک به یک، بر غبی بند است و بر استاد فک. بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر، بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر. هر جمادی با نبی افسانه گو، کعبه با حاجی گواه و نطق خو. بر مسلی مسجد آمد هم گواه، کو همه آمد به من از دور راه. با خلیل آتش گل و ریحان و ورد، باز بر نمرودیان مرگ است و درد. بارها گفتیم این را ای حسن، می نگردم از بیانش سیر من. بارها خوردی تو نان دفع زبول، این همان نان است چون نبوی ملول. در تو جوع می رسد نو ز اعتدال، که همی سوزد از او تخمه و ملال. هر که را درد مجاعت نقد شد، نو شدن با جزو جزوش عقد شد. لذت از جوع است نه از نقل نو، با مجاعت از شکر به نان جو. پس زبی جوعیست و از تخمه تمام، آن ملالت نه ز تکرار کلام. چون ز دکان و مکاس و قیل و قال، در فریب مردمت ناید ملال. چون ز غیبت وکل لحم مردمان، شست سالت سیری نامد از آن. اشوه ها در سید شله کفتتو، بی ملولی بارها خوش گفتتو.
بار آخر گویش سوزان و چوست، گرمتر صد بار از بار نخست. درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملول خو کند. کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی آن طرف که درد خواست. هین مزن تو از ملولی آه سرد، درد جو و درد جو و درد درد. خادع دردند درمانهای جاج، رهزنند و زرستانان رسم باج. آب شور نیست درمان آتش، وقت خوردن گر نماید سرد و خش. لیک خادع گشت و مانع شد زجست، زاب شیرین کزو صد سبزه روست. همچنین هر ذر قلب مانع است، از شناس ذر خوش هر جا که هست. پا و پرت را به تزویر برید، که مراد تو منم گیر ای مرید. گفت دردت چینم او خود درد بود، مات بود ارچه بظاهر برد بود. رو ز درمان دروغین می گریز، تا شود دردت مصیب و مشک بیز. گفت نه دزدی تو و نه فاسقی، مرد نیکی لیک گول و احمقی. بر خیال و خواب چندین ره کنی، نیست عقلت را تسوی روشنی. بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد است گنج مستتر. در فلان سوی و فلان کوی دفین، بود آن خود نام کوی این هزین. هست در خانه فلانی رو بجو، نام خانه و نام او گفت آن عدو. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنج در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خواب بیایی بی ملال. خواب احمق لایق عقل ویست، همچو او بی قیمت است و لاشه است. خواب زن کمتر ز خواب مرد دان، از پای نقصان عقل و ضعف جان. خواب ناقص عقل و گول آید کساد، پس ز بی عقلی چه باشد خواب باد. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدایی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم. زین بشارت مست شد دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخاند. گفت بود موقوف این لوت من، آب حیوان بود در حانوت من. رو که بر لوت شگرف برزدم، کوری آن وهم که مفلس بودم. خواه احمق دان مرا خواهی فرو، آن من شد هرچی می خواهی بگو. من مراد خیش دیدم بیگمان، هرچی خواهی گو مرا ای بد دهان. تو مرا پر درد گو ای محتشم، پیش تو پر درد و پیش خود خوشم. وای اگر برعکس بودی این مطار، پیش تو گلزار و پیش خیش زار.

مثل. گفت با درویش روز یک خسی، که تو را اینجا نمی داند کسی. گفت او گر می نداند آمیم، خیش را من نیک می دانم کیم. وای اگر برعکس بودی درد و ریش، او بودی بینای من کور خیش. احمقم گیر، احمقم من نیک بخت، بخت بهتر از لجاج و روی سخت. این سخن بر وفق ظنت می جهد، ورنه بختم داد عقلم هم دهد.

0: های طلایی، چهره های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی. بی بی سی در رشته برنامه های ویژه از زندگی چهره های درخشان تاریخ هنر با شما سخن می گوید. در ادبیات از میلتون تا چخوف، در نقاشی از داوینچی تا پیکاسو، در موسیقی از باخ تا چایکوفسکی. با فراز و فرود چهره های بزرگ هنری جهان آشنا می شویم. این برنامه ها پنجشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شوند. وبسایت بی بی سی دری با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق از افغانستان، منطقه و جهان. با مراجعه به bbc.com/dari از جریان رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آگاه شوید.
1: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، در افغانستان حشره به نام کفشک و ملخ به کشتزارهای گندم در چندین ولایت و شکایت دهقین.
2: بابا تنهایی میگن ما از این آفات بر نمیاییم مگر جز به همکاری دولت.
0: حکومت طالبان تا کنون چه اقدام کرده و چگونه باید پیشگیری شود؟
3: دهقین معلومات مشخص از ساحه را باید داشته باشند، همیشه از ساحه کنترل داشته باشند و خود ملخ در موقعی باید پیدا میشود و گزارش بدهند.
0: امریکا از کشتن فرد مهم داعش در عملیات مشترک با نایجیریا خبر می دهد.
4: از بین رفتن او ساختار فرماندهی و مسیرهای مالی داعش را تضعیف می کند.
0: یک زن پلیس در پاکستان الهام بخش برای زنان دیگر و از دنیای هنر نیز خواهیم گفت.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده و شنونده برنامه چشم دو از بی بی سی هستید. من زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. دهقین در ولایات هرات، غور و بادغیس افغانستان از هجوم ملخ و حشره به نام کفشک و ملخ با کشتزارهای گندم به ستو آمدند. به گفته آگاهان زراعتی، یک بار که گندمزار را کفشک بزند، تمام حاصل را از بین میبرد. آن هم در شرایطی که خشکسالی و کمابی نیز دهقین و مالداران را به شدت متاثر کرده است. اما حمله ملخ و کفشک یا سنگندم ظاهرا داستان هر سال است و کارشناسان به اقدامات پیشگیرانه توصیه می کنند که در این باره مطلب داریم. اما پیش از آن گزارش سید انور که از شکایت یک دهقان آغاز می شود.
1: واقعا همه چشم امید مردم هم کشتینایی که بازی آفات خداوند نازل کرده بر سر مردم.
2: دهقان در بین کشتزارهای گندم در حالی که چهار طرف را نگاه می کند، حیران مانده با هجوم کفشک در گندمزارهای تازه شیره گرفته چه کند؟
1: همینطور که می بینید اینا همه کشافن، این یک غری هست به نام چشمه کبکی ولسوالی کشک رباط سنگی. واقعا ما دیشب همینجا بودیم، مردم از یه نایه که مثلا کشاف آماده داخل کشتزارها، اینا وقت گل گندم خیلی رنج می برن. و به تنهایی میگن ما از این فصل از این آفات بر نمی آییم مگر جز به همکاری دولت.
2: کفشک یا سن گندم حشره کوچکتر از ملخ است که شیره خوشه و دانه گندم را میمکد و محصول را از بین میبرد. عبدالناصر حیدری رئیس اتحادیه قوریه‌داران هرات به بی بی سی گفت اگر فوراً چاره سنجیده نشود فصلهای زراعتی نابود خواهد شد.
3: و چهار ولسوالی هرات آفت شیوع کرده که عبارت از ولسوالی رباسنگی، ولسوالی کشک کنه، ولسوالی گران و ولسوالی کلوخ. طبعا یک آفتی است که این وقتی که ای به هر واصله رو میاد یا شیوع میکنه و واصله کلن از بین میبره. ایتنیه که مقایسه بیادن مقایسه کنه، اگر جلوگیری نشه که بیخی از ازموی ولسوالی اصلا بعد از حاصلات از للمی و آبی صرف نظر کنیم که حتی درخت های 50 ساله می تستاده برگای نو کلن می خورد. یک آفت بسیار خطرناکیه.
2: قبل از حمله کفشک، ملخ ها نیز در برخی ولسوالی های هرات و غور و بدخشان به مزارع هجوم بردند. مردی در ولسوالی غوریان هرات که بام خانهش از ملخ پر شده نیز در شبکه های اجتماعی نگرانی خود را با دیگران شریک کرده که این مهمان ناخوانده برای مردم محل درد سرساز شده است.
4: ولایت هرات ولسوالی غوریان بریدنش شروع ملخ کرد، حالا ختم شد ملخ ها.
2: رئیس اتحادیه قوریه‌داران هرات توصیه می کند که بهتر است از قبل جلوگیری شود.
3: امسال خوشبختانه که ولسوالی گوران و رباسنگی اینا تقریبا 90 خروار یک 48 تون هم یک ملخ امارت اسلامی در ضمن ازی ریاست زراعت هرات اینا خریداری کردن که 3 کیلو ملخ و 4.5 کیلو گندم از مکان می خریدن و دفع نکردن. اما جلوگیری شد، ملخ تو جلوگیری شد. حالا باز از زراعت از باز یک آفتی اومده که به نام کشفک، یعنی خطرناکه. اگه کاری نمیکنه شیره گندم میخوره. ریاست زراعت جالهایی به زینا در نظر گرفته بودم که به هر قریه روان میکردم به حساب جال اینا رو گرفتاری کنم، مثل ملخ اینا رو دفن کنم و واصلات مردم از بین نره.
2: هجوم ملخ و کفشک به کشتزارهای گندم و دیگر مزارع زراعتی در حال گزارش می شود که سازمان ملل متحد در گزارش گفته بحران در افغانستان در سال گذشته میلادی تشدید شده و میزان خشکسالی نسبت به سال پیش از آن تقریبا دو برابر شده است. اقتصاد افغانستان که به دلیل دهها جنگ آسیب دیده پس از قطع کمک های بین المللی در بحران عمیق‌تری فرو رفته است. پیشتر نماینده اداره خوراک و زراعت سازمان ملل FAO در افغانستان گفته بود که افغانستان قبلا یک سیستم کنترل ملخ بسیار قوی داشت، اما این سیستم پس از تسلط طالبان فرسوده شده است. FAO قبلا هشدار داده بود که اگر با ملخ ها مبارزه نشود ممکن است در سالهای آینده 100 برابر شود.
0: گزارش بود از سید انور، خبرنگار بی بی سی. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید برنامه مبارزه با ملخ و کفشک در ولایات آفت زده جریان دارد. به گفته این وزارت در بدخشان و فاریاب مبارزه با ملخ تا حد نتیجه داده، اما در پی چاره کفشک هستند. آنچه که در گزارش بیشتر هم شنیدیم که در بادغیس ظاهرا دهقین گفتند که نمیدانند حالا با مزارع کفشک زده خود چیکار کنند. شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری در این باره با به بی بی سی گفت:
5: در حال حاضر مبارزه با این آفات به گونه جدی ادامه دارد. آفت ملخ تا کنون در هیچ ولایت خساره قابل توجهی وارد نکرده است. در مورد آفت کفشک نیز تیم‌های ریاست حفاظت نباتات و قرنطین وزارت زراعت با همکاری مردم محل در ولایت در حال مبارزه هستند تا از هر گونه خساره و احتمالی جلوگیری شود. وزارت زراعت همه ساله به منظور جلوگیری از گسترش امراض و آفات نباتی کمپاین های وقایوی و کنترلی را در ولایت های مختلف تطبیق می کند. امسال نیز وسایل امکانات و ادویه مورد نیاز به ساحاتی که بیشتر در معرض حمله ملخ قرار داشتند انتقال داده شده و کمپاین مبارزه علیه ملخ در این مناطق عملی گردیده است. در بخش مبارزه با آفات کفشک نیز تلاش های همچنان ادامه دارد. در حال حاضر کمپاین مبارزه مکانیکی با همکاری مردم و محل جریان دارد. خوشبختانه تا کنون خسارات جدی گزارش نشده، وضعیت تحت کنترل قرار دارد الحمدلله. کمپاین مبارزه علیه ملخ در بیشتر ولایت ها تکمیل شده و از آسیب رسیدن این آفت به کشتزارها گندم جلوگیری شده است. در حال حاضر در ولایت های بدخشان، پاریاب و غور کمپاین مبارزه علیه ملخ هنوز ادامه دارد. همچنان در ولایت های پاریاب، هرات و بادغیس مبارزه مکانیکی علیه آفت کپشک جریان دارد. تا اکنون در هیچ یکی از ولایت هایی که با حمله ملخ و کپشک مواجه بودند خسارات جدی گزارش نشده است.
0: صحبت های شیر محمد حاتمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را می شنیدید. در کشورهای پیشرفته از روش های علمی مانند آفتکش های هدفمند و طبیعی، روش های بیولوژیک، حسگرها در کشتزارها و نظارت دقیق بر مزارع برای مهار آفت استفاده می شود. در افغانستان که امکانات کم است، آفتکش های طبیعی می توانند خیلی کارا باشند، مانند پرنده ساج که ملخکش است و باید از شکار ساج ها جلوگیری شود. اما مهمترین چاره سانگندم یا کفشک پاکوری به مواقع مزاری و سمپاشی در مرحله حساس رشد گندم است. مصاحبه در این باره با عبدالغنی غوریانی، معین سابق فنی وزارت زراعت افغانستان.
6: موضوع آفت ملخ یک پروگرام بسیار وسیع ضرورت داره و این همه ساله باید تعقیب شوه. قبلا هم از طرف خود وزارت زراعت تعقیب می شده، مثلا البته سازمان خوراکی جهان FAO هم دیست همکاری می کرد. البته همکاری های سازمان ملل متحد در قسمت معلومات ساحه‌ای منطقه‌ای حتی فرامرزی وجود داشت دیست ملخ و خود وزارت زراعت سالانه هر سال یک بودجه اختصاص برای این کار داشته. پروگرام ملخ همیشه اواخر خزان و بعدا در ماهای خوت و حمل و ثور باید اجرا شود. خود کنترل ملخ به تکسادگی گفته نمیتونیم که به یک روز یک شب از بین میره. چون وقتایی که قبلا هم در وقتای 20 سال 30 سال و 40 سال پیش که پروگرام جریان داشت بسیار وقت گرفت که کنترل ملخ تا حد تحت کنترل بیاید. خود کنترل ملخ یک بودجه کار داره و البته همکاری مردم دیاقین، خود معلومات و خود دانشی که باید به دیقان داده شود، معلوماتی که باید داده شود که او بتانه این کار انجام بده.
0: بله آقای غوریانی، در مورد ازی گفتیم که خود دهاقین برشان معلومات داده شود و آگاهی دهی شود، اما اقدامات پیشگیرانه خود دهاقین چی میتونه باشه در قدم اول و حکومت چی کارهایی را باید برای جلوگیری از چنین مشکلاتی که برای دهاقین پیدا میشه در نظر بگیرن؟
6: مسئولیت های خود وزارت زراعت در بخش حفاظت نباتات و در بخش ترویج خدمات زراعتی، این دو بخش همزمان با مسئولیت هایی که خود دیاقین دارن، اینا با هم باید یک جای کار کنن. دیاقین معلومات مشخص از ساحه را باید داشته باشن، همیشه از ساحه کنترل داشته باشن، نظارت کنن و خود ملخ در موقع باید اونا آفات که پیدا میشه رو گزارش بدن. همزمان خود گزارش های وزارت زراعت معلوماتی که در قسمت ازی چطور اینا رو کنترل کنن، چطور اینا بتوانن کار انجام بدن که ساحه‌شون خراب نشه. ملخ در آخر خزان وقتی می باشه که اینا حمله میکنن، اکثر جای به جای میشن، تخم گذاری میکنن. در اینجا است که باید دیقان زمین خود متوجه باشه، زمین پاکاری کنه و خود نوزاده یک ملخ سور از بین ببره. بعدا اگر اینا باقی میمونن در اوایل بهار، خود از این ملخ دو سه مرحله دورانی زندگی داره. یعنی تو بر شما بگویم که یکی مرحله از این است که به شکل تخم است یا به شکل نوزاد است. بعد کمک که مرحله دوم از این تنها بال نداره هم حرکت میکنه. مرحله سوم از مرحله بلوغ است. یعنی ما به هر مرحله زی باید آماده مبارزه با ملخ باشیم.
0: بله.
6: خود کنترل هم اگه برتون بگویم که این کنترل به شکل هم مکانیکی شده میتونم، به شکل بیولوژیکی شده میتونم، به شکل ادبه پاشی.
0: دقیقاً چیزی رو که من میخواستم بپرسم آقای غوریانی در مورد مراحلی که گفتین، اما در کشورهای پیشرفته هم اگر ببینیم در قدم اول اینا از آفتکش‌های طبیعی استفاده میکنن و بعدش هم روش‌های بیولوژیکی را که شما هم گفتین که مربوط وزارت زراعت باز میشه در مرحله آخر است. افغانستان امکانات هم کم از قسمی که همه میفهمیم. آفتکش‌های طبیعی هم میتونه کارا باشه، مثلا می پرنده ساچه که ملخ‌ها را از بین میبره. چنین روش‌هایی را چی فکر میکنین چقدر کاراست و چقدر افغانستان استفاده داره؟
6: یک تفاوت بین ازی که ما گوییم با کشورهای پیشرفته یا کشورهای لااقل از افغانستان که پیشرفته تر ای است که اونا در مسیر تولید گندم و مزاری خود اقدامات پیشگیرانه زیاد دارن. اینا امراض و آفات زیادتر کنترل کردن، یک مدت زیاد طولانی اینا رو به شکل متداوم انجام دادن. ملخ یا امراض یا حشراتی که حمله میکنن بسیار کم است و میتونن به شکل بیولوژیکی توسط پرنده، توسط مرغا یا توسط آفات اچ قارچ‌های را یا کنترل کنن. فکر میکنم که اول قبل از قلب باید ما یک آفات زیر کنترل بیاریم، مهار بکنیم، باز بعدن بریم به خود روش‌ها یا استراتژی‌هایی که بتونه ما را کمک کنه در آینده بر وقایع ازو. یعنی با وقتی که ما با مقایسه با آفاتی که ملخی که از افغانستان وقتی اینو به پرواز شروع میکنن و در 1,000,000 هکتار از بین میبرن و حاصلات خسارات بسیار زیاد میتن، به او صورت این روش یعنی مؤثر بسیار زیاد نیست، اما یک روشی هست که باید استفاده شود.
0: مصاحبه بود با عبدالغنی غوریانی، معین سابق فنی وزارت زراعت افغانستان. همچنان در جریان باشین که هفته بعدی برنامه دهقان ما با چاره چیست حمله ملخ اختصاص یافته که چی باید کرد.
7: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
8: در این دهقان چه داریم؟ پلاستیک خوری مواشی در قریه و شهر، افزایش تلفات حیوانات. چاره چیست؟ تغییر عادت مردم محل و ایجاد قانون محلی.
9: شرم از بد است و این ما تا به کل مردم آگاهی داده شد که اگر یک پلاستیک مندازه بر از او گفته شد بار دیگه او این کار تکرار نمی کنه. تقریبا ما را 6-7 لک تاوانی ساختن دمی سه پلاستیکی ها.
8: در از کشزار تا بازار چند چون محصولات وطنی، گلخانه ها و بازار قوی تر برای ترکاری های برگ سبز.
10: سرمایه گذاری کنند که گلخانه ها بیشتر شود، بتوانیم که در 4 فصل امو ترکاری که برگ سبز دارد و قیمت مناسب به دسترسی هموطنان ما قرار بگیرد.
8: و در مشوره و ابتکار، مشوره برای کسانی که میخواهند باغ معیاری داشته باشند.
11: اینا که میشونن بعد از اینا در مقابل آفات و امراض بسیار مقاومه، سطح حاصلدهی از اینا بسیار بالایه، از لحاظ کیفیتی و مرکزیت میوه از این بسیار بالایه، به اینا میتونن رقابت با بازارهای خارج بکنن، با مارکت بیرون رو به دست بیارن.
7: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
0: چشم دورا از بی بی سی دنبال می کنید. رئیس جمهور امریکا می گوید یک فرد مهم داعش در عملیات مشترک با نایجیریا کشته شده است. دونالد ترامپ این فرد را نفر دوم داعش در جهان خوانده و گفته این عملیات بدون مشکل اجرا شده است. مقامات نایجیریایی هم تایید کردند. به گفته او این اقدام ضربه جدی به شبکه های این گروه در افریقا و جهان وارد کرده است. حمید نور گزارش می دهد.
12: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ابو بلال المونیکی از چهره‌های ارشد داعش در عملیات مشترک نیروهای آمریکا و نایجیریا در غرب آفریقا کشته شده است. او این فرد را یکی از فعال‌ترین چهره‌های تروریستی دانسته و گفته از بین رفتن او ساختار فرماندهی و مسیرهای مالی داعش را تضعیف می‌کند. رئیس جمهور نایجیریا نیز این عملیات را موفقیت مهم ضد تروریسم خوانده و گفته المونیکی در مخفیگاهش هدف قرار گرفت و همراه با چند جنگجوی ارشد دیگر کشته شد. ارتش نایجیریا میگوید او نقش کلیدی در هماهنگی حملات، تولید مواد انفجاری، فعالیت‌های رسانه‌ای و حتی توسعه پهپادها داشت. مقام ها همچنین او را با ربودن بیش از 100 دختر مکتب در سال 2018 میلادی مرتبط می دانند، رویدادی که واکنش های جهانی را برانگیخته بود. المونیکی از چهره های اصلی داعش در منطقه دریاچه چاد بود، جایی که این گروه حضور خود را گسترش داده و به کشورهای همسایه نفوذ کرده است. این عملیات در حال انجام شده که همکاری امنیتی میان آمریکا و نایجیریا در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
0: حمید نور گزارش می‌داد. در حالی که مهلت آتش‌بس در لبنان چند روز دیگر به پایان می‌رسد، نمایندگان دولت‌های اسرائیل و لبنان سومین دور از مذاکرات خود را در واشنگتن آغاز کردند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چین گفت که شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داده تا بیجینگ برای بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. در حالی که آمریکا و ایران بار دیگر بر اعتماد خود به نقش پاکستان در میانجیگری تاکید کرده‌اند، نشانه‌های که از آن

0: توسعه چین به دلیل نیست. بیجینگ با واردات انرژی از خاورمیانه وابسته است و تداوم جنگ یا بسته شدن احتمالی تنگه هرمز می تواند به اقتصاد این کشور آسیب بزند. به همین دلیل چین خواهان پایان سرعت‌تر درگیری‌ها و بازگشت ثبات به منطقه است، اما ترجیح می‌دهد به جای ورود مستقیم از طریق پاکستان عمل کند. با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ابراز چندانی برای تاثیرگذاری فراتر از انتقال پیام ندارد. اسلام آباد عمدن نقش خود را محدود نگه داشته تا در صورت شکست مذاکرات مسئولیت متوجه آن نشود. در این حال پاکستان همچنان به هر دو طرف دسترسی دارد و می تواند آنها را به حرکت به سوی آتش‌بس کامل تشویق کند. آتش‌بسی که می تواند زمینه گفتگو درباره مسائل پیچیده‌تر را فراهم کند. اما موانع همچنان جدی است. از یک سو بی‌اعتمادی عمیق میان ایران و آمریکا و سوی دیگر نقش بازیگران مانند اسرائیل و اختلاف دیدگاه‌ها در داخل هر دو کشور. تحلیلگران می گویند هر دو طرف به دنبال توافقی هستند که بتوانند آن را در داخل کشور خود به عنوان پیروزی معرفی کنند و همین مسئله روند مذاکرات را پیچیده تر کرده است. در چنین شرایطی حتی اگر میانجیگری پاکستان با آتش‌بس فوری منجر نشود، به نظر می رسد نقش آن همچنان در حد یک واسطه ارتباطی حفظ شود، نقشی که می تواند در کوتاه مدت حداقل به کاهش تنش‌ها کمک کند. اما این نگرانی کاملا پابرجاست که ممکن جایگاه پاکستان در آینده آسیب ببیند و این موضوع پیامدهای منفی برای اسلام آباد داشته باشد.
1: برگردان گزارش عمر دراز ننگیان خبرنگار بخش بی بی سی اردو را می شنیدید. حماس و ارتش اسرائیل تایید کردند که عزالدین حداد رئیس شاخه نظامی این گروه در یک حمله اسرائیل اواخر روز جمعه در شهر غزه کشته شده است. اسرائیل او را یکی از طراحان حملات 7 اکتبر 2023 معرفی کرده است. شرح گزارش ایمر نادر را با هم می شنویم.
2: عزالدین حداد سال گذشته به عنوان رهبر اصلی حماس شناخته شد. او آخرین عضو زنده از رهبری ارشد این گروه بود که حملات 7 اکتبر را برنامه ریزی کرده بودند. مقامات اسرائیلی گفتند که حملات دیروز پس از یک هفته پیگیری محل حضور حداد انجام شد. شاهدان عینی به بی بی سی گفتند که حملات یک ساختمان آپارتمانی در شهر غزه را هدف قرار داد و بازماندگانی که تلاش کردند با موتر فرار کنند نیز دوباره هدف قرار گرفتند. علاوه بر نقش او در حملات 7 اکتبر، مقامات اسرائیلی میگویند که عزالدین حداد مسئول نقض آتش‌بس کنونی غزه از طریق بازسازی توانایی‌های حماس بوده است. در مقابل حماس و شماری از سازمان‌های بشردوستانه اسرائیل را به نقض موارد کلیدی این توافق متهم می‌کنند. با این حال بعید است که مرگ حداد به تنهایی بنبست کنونی آتش‌بس را برطرف کند.
1: امیر نادر از بیت المقدس گزارش می‌داد. مقام‌های محلی طالبان در ولایت جوزجان می‌گویند یک مظنون در ارتباط با قتل 5 عضو یک خانواده بازداشت شده است. به گفته سخنگوی والی، علت این رویداد هنوز روشن نیست و تحقیقات ادامه دارد. روز جمعه مردم محل نگران شدند که افراد مسلح به خانه فرد در نزدیکی کمربند سرپل شهر شبرغان حمله کرده و 5 عضو یک خانواده را به قتل رسانده است. 3 دختر خردسال و 2 زن در میان قربانیان هستند و 2 عضو دیگر خانواده نیز شدیداً زخمی شده و در شفاخانه بستری هستند. مقام ها می گویند والی جوزجان به محل حادثه رفته و بررسی ها ادامه دارد. در چند ماه اخیر نگرانی ها از افزایش قتل و جرایم جنایی در افغانستان بالا رفته و در موارد کشته شدن برخی از زنان در ولایات مختلف نیز سوالات زیاد را ایجاد کرده است. در جهان کاهش کمک‌های بشردوستانه بیش از همه به زنان آسیب می‌رساند. در افغانستان نیز در کنار محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان، این کاهش کمک‌ها وضعیت را وخیم‌تر کرده است. سازمان کر نیدرلند می‌گوید زنان و دختران از همه بیشتر تحت فشارند و دسترسی آنان به آموزش و خدمات صحی به شدت محدود شده است. رئیس این نهاد هشدار داده که ادامه این روند افغانستان را با کمبود معلمان زن و نیروی متخصص روبرو می کند. با این حال او از شجاعت زنان افغان و دختران که با وجود همه محدودیت ها به آموزش علاقه‌مندند قدردانی کرده است. ببرک احساس از کابل گزارش می دهد.
3: سازمان امدادرسان کر نیدرلند هشدار داده که زنان و دختران بیشترین آسیب را از کاهش کمک های جهانی بشردوستانه و